0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr.kyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 31 августу TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Эрдоган Шанхай саммитине катышат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын 26 саммити бүгүн башталат. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран президент Режеп Тайип Эрдогандын ШКУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстандын борбору Бишкекке барарын жарыялады. Дуран социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө президентибиз Режеп Тайип Эрдоган 2026 жылдын 31 августунан 1 сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен ШКУ саммитине катышуу үчүн Бишкекке барат. Сапардын алкагында президентибиз 1 сентябрь шейшемби күнү кеңейтилген форматтагы саммитте сөз сүйлөп, лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт деди. Президент Эрдоган террор аяктаган сайын үмүттөр артат деди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган терроризмдин аякташы үмүттү арттырып, аймакка жаңы дем берерин айтты. Жекшемби күнү Анкарада 30 август жеңиш күнүн белгилөө үчүн өткөн атайын иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган жакында Сирияда болгондой эле террор аяктаган сайын үмүттөр артып, аймагыбызда башкача өзгөрүүлөр башталат деди. Түркия түндүк Кипрдин жээгинде оодарылып кеткен кемеде каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Тышкы иштер министрлиги түндүк Кипр Түрк Республикасынын Гирне портунан Мерсиндеги ташуучу портуна бара жаткан жүргүнчү кемесинин оодарылып кетишинен улам каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Гирне жээгинде жүргүнчү кемесинин оодарылып кетишине байланыштуу министрлик жазы түрүндөгү билдирүү жасады. Билдирүүдө бүгүн Гирне портунан Мерсиндеги ташуучу портуна

0: бара жаткан жүргүнчү кемесинин оодарылып кетишинен улам болгон кырсыктан адамдардын өлүмүнө терең кайгыруудабыз. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө, улутубузга жана Түндүк Кипр түрк элине көңүл айтабыз деген сөздөр камтылды. Түндүк Кипр түрк республикасынын бийлиги менен бирге жүргүзүлгөн издөө куткар иштерине Түркия толук колдоо көрсөтүп жатканы айтылган билдирүүдө. Түркиядан 2 тигүүчак, 2 катер жана 1 суучул тобу, ошондой эле аскер деңиз күчтөрүнүн командачылыгынан 2 кеме издөө куткар иштерине катышып жатканы белгиленди. Кеме Гирне портуна кайтып келүүгө аракет кылып жатып, оодарылып кеткен. Борттогу 267 адамдын 241 куткарылган, ал эми 8 каза болгон. Калган 18 адамды издөө куткар иштери уланууда.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: АКШ Ирандын Ларак аралына кол салып көп сандаган адамдар каза болду жана жараланды. Ирандын Революциялык гвардия корпусу Ормуз кысыгынын жанындагы Ларак аралына АКШнын чабуулунан улам жайкын тургундардын арасында жоготуулар жана жаракат алгандар болгонун билдирип, буга жооп кайтарарын жана агрессорду жазалай турганын айтты. Революциялык гвардиянын коомчулук менен байланыш бөлүмү АКШны жекшемби күнү Ирандын түштүгүндөгү Хормозган провинциясындагы аралга катуу кол салды деп айыптады. Греция Газадагы геноцидке карабастан Израиль менен 3,6 миллиард долларлык абадан коргонуу келишимине кол коёт. Израилдик жана грек маалымат каражаттарындагы кабарларга ылайык, Греция аймактагы Израилдин агрессиясына карата кеңири эл аралык сынга карабастан Израиль өндүрүшүндөгү 3 абадан коргонуу системасын сатып алуу боюнча 3,6 миллиард долларлык келишимге кол коюуга даярданып жатат. Иерусалим Пост гезити 3 жылга жакын сүйлөшүүлөрдөн кийин грек делегациясы Тель-Авивде Израилдин коргоо министрлиги менен келишимге кол коёрун билдирди. Google карталар АКШда Онтарио көлүнүн атын Америка көлү деп жаңылады. Google компаниясы АКШ өкмөтүнүн Онтарио көлүнүн атын Америка көлү деп өзгөртүү боюнча көрсөтмөсүнө ылайык карталар кызматын өзгөрттү. Бул абал Вашингтон менен Оттаванын ортосундагы дипломатиялык жана соода чыңалуусу күчөп баратканын баса белгилейт. Google компаниясынын ишемби күнкү билдирүүсүндө биз Google карталарын расмий өкмөттүк булактардагы аталыштардын өзгөрүшүн чагылдыруу үчүн жаңырткандыктан АКШда карталарды колдонгон адамдар Америка көлү деген аталышты көрүшөт деп айтылды. Бул өзгөртүүнү буйрук кылган АКШнын президенти Дональд Трамп Truth Social баракчасындагы билдирүүсүндө ушул акыркы жагдайга көңүл буруп мындай деп жазды. Google карталар АКШдагы телефондордо Онтарио көлүнүн атын Америка көлү деп өзгөрттү. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
2: Урматтуу каармандар, Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата бир катар иш-чараларды бир убакта өткөрүүгө даярданууда. Алардын эң башкысы Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнүн 25 жылдык мааракесине туш келген мамлекет башчыларынын саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи 31 августта Бишкекте жаңы салынган Бишкек Арена стадионунда өтөт. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммити 1 сентябрда Бишкекте жаңы салынган Ырыс Ордо конгресс борборунда өтөт. Кыргызстан 1991 жылы 31 августта эгемендүүлүгүн жарыялаган. Андан бери 35 жыл өттү, бирок Бишкек Арена сыяктуу чоң стадион курулган эмес. Бишкек Арена Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң чоң стадион статусун алып, 51 000 кишилик сыйымдуулукка ээ болуп отурат. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы менен катар 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы жаңы салынган Бишкек аренада өтүп жатканы чоң сыймык. Бул иш-чараларды утурлай Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө, байкоочу жана диалог өнөктөшү болгон мамлекеттердин өкмөт жана мамлекет башчылары Бишкекке келе башташты. Кыргызстанда өтүүчү ШКУ саммитине катыша турган мамлекет жана өкмөт башчыларынын тизмесин санап өтөлү. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы 1 сентябрда ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйынына жана ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушууга катыша тургандардын тизмесин жарыялады. Билдирүүдө саммит президент Садыр Жапаровдун төрагалыгында өтөөрү белгиленген.

арасында тізмені санап өтөлі. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин, Орусия президенті Владимир Путин, Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоган, Индияның премьер-министрі Нарендра Моди, Иран президенті Масуд Пезешкиан, Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев, Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзоев, Азербайджан президенті Илхам Алиев, Беларус президенті Александр Лукашенко, Таджикистанның президенті Эмомали Рахмон, Пакистанның премьер-министрі Шахбаз Шариф, Арменияның премьер-министрі Никол Пашинян, Монголия президенті Угнагийн Хурилсух, Лаос президенті Хонглун Сисулит, Вьетнамның вице-президенті Во Тихи Ан Суан, Тогоның министрлер кеңесінің төрағасы Фор Эссозимна Гнасингбе, жана Египеттің вице-премьер-министрі Хусейн Иса. Урматтуу каармандар, 1 сентябрда Кыргызстандың төрағалық астында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин саммитине катыша турган мамлекет башчылары жана делегациялар президент Садыр Жапаровдун коногу катары 31 августта Бишкек аренада өтүүчү салтанаттуу аземге катышат деп күтүлүүдө. Ошондой эле эл аралык уюмдардан ШКУ-нун башкы катчысы Нурлан Эрмекбаев, уюмдун аймактык антитеррордук түзүмүнүн аткаруу комитетинин директору Уларбек Шаршеев, БУУ-нун башкы катчысы Антонио Гутерриш, Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин башкы катчысы Сергей Лебедев, Жамааттык коопсуздук жөнүндөгү келишим уюмунун башкы катчысы Таалатбек Масадыков, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагинтаев жана Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин башкы катчысы Кайрат Сарыбай катышат. Ачылыш аземинде көчмөндөр оюндарына катыша турган өлкөлөрдүн спортчулары өздөрүнүн өлкө желектерин көтөрүп, аренанын аянтынан жөө жүрүш менен өтүшөт жана командалар бирдиктүү улуттук формада чыгууга тийиш. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн, анын ичинде Австралия, Азербайджан, Армения, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Казакстан, Түркия, Монголия, Польша, Орусия, АКШ, Өзбекстан жана башка мамлекеттердин спортчулары катышуу үчүн арыз беришкен. Бул тууралуу оюндарды уюштуруу комитети кабарлады. Маалымат боюнча 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 4000ге жакын спортчу катышат деп күтүлүүдө. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жобосуна ылайык спорттун 42 түрү бекитилген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасы салттуу түрдө 3 негизги багыттын айланасында түзүлөт. Спорттук программа этноспорттун түрлөрүн, салттуу оюндарды жана дүйнө элдеринин мелдештерин бириктирет. Мелдештердин эрежелери жана форматтары оюндардын расмий маалыматтык ресурстарында жайгаштырылат. Маданий программа ири фестивалдык форматтарды жана этношаарды камтыйт. Бул негизги аянтча болуп, анда өлкөнүн аймактары тирүү маданияттын, кол өнөрчүлүк, музыка, бий, салсана, каада жөрөлгөлөр жана улуттук ашкананы көрсөтүшөт. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө эл аралык илимий практикалык конференцияны өткөрүүнү карайт жана маданий мурас, салттуу практикалар жана этноспорттун азыркы дүйнөдөгү ролу боюнча кесиптик диалогду өнүктүрүүгө багытталган. Урматтуу каармандар, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 1 сентябрдан тарта Ысык Көлдө улантылат. Ысык Көлдөгү иш-чаралар өтө турган жерлер Кырчын жайлоосу, Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясынын борбору, Дордой Номат маданий этнографиялык комплекс, Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий комплекси, Чолпон Ата шаарындагы ат майданы жана Чолпон Ата шаарындагы Көкбөрү аренасы болуп саналат. Евразия мейманканасында 9 коргол, овари жана мангала боюнча мелдештер өтөт. Газпром комплексинде Гориш, Кураш, Монгол Бөх, Алыш, Кыргыз күрөшү, самбо сыяктуу күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештер өтөт. Урматтуу каармандар,

Сараево шаары. Кадырлуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 19-чу чыгарылышында сиздер менен биргебиз. Өткөн жумада алгачкы кадамдарды таштаган Сараево шаарындагы Осмон мурасына болгон сапарыбызды бүгүн шаардын тарыхый түзүлүшүнө тереңирээк саякат кылуу менен улантабыз. Мурунку бөлүмдө Осмондук Босниясы сөзүнүн Босния-Герцеговина Осмон императорлугунун бийлиги астында болгон 1463-1878 жылдар аралыгындагы мезгилди билдирээрин айтканбыз. Осмондук Босниясы жөн гана башкаруу модели эмес, ошол эле учурда билим берүүдөгү теңдик, армияда берилгендик, коомдук турмушта кызматташуу жана шаарлашуудагы эстетика принциптерин бириктирген цивилизациянын терең түшүнүгүн колдонуу чөйрөсү да болгон. Бул мурас Босниянын бүгүнкү өздүгүндө да жашайт. Шаардын көчөлөрүн аралап баратып, медресенин дубалында, көпүрөдө же мечиттен азанга кулак саласыз жана Осмондук Босниясынын духун бүгүн да сезе аласыз. 4 кылымдан ашык убакытка созулган бул тарыхый биримдикте Сараево Балкандагы Осмон империясынын маданий мурастарын сактаган эң маанилүү шаарлардын бири болуп калды. Келгиле эми бул мурастын издерин шаардагы негизги архитектуралык имараттарды бирге кыдыруу менен карап чыгалы. Иса бей мечити, Фатих Султан Мехмет, Жарева Хүнкар мечити деп да аталат. Бул Сараеводогу биринчи мечит болуп эсептелет. Ал шаар негизделгенде курулган. Сараевонун азыркы шаар түзүлүшүнүн пайдубалы Иса бей Искакович Искак уулу тарабынан 1462 жылы түптөлгөн. Бул датада Иса бей Миляцка дарыясынын жээгине сарай жана турак жай куруп, мечит, мончо жана

көпүрөсү бар шаар өзөгүн түзгөн. Убакыттын өтүшү менен бул структуралардын айланасында базарлар, үйлөр жана башка коомдук түзүлүштөр пайда боло баштаган. 15-чи кылымда жашаган Иса бей Исхак уулу Осмон падышасы Мурат II'нин тушунда Босния санжагынын администратору болгон жана аймактын урбанизация процессинде чоң рол ойногон. Осмондук Босниясынын алгачкы архитекторлорунун жана руханий негиздөөчүлөрүнүн бири Иса бейдин таштаган кадамдары Осмон шаар маданиятынын Сараевода гана эмес, бүткүл Босняга жайылышына жол ачкан. Иса бей тарабынан орнотулган тартип Балкандагы цивилизациянын жүзү болуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталган структуралары жана пайдубал системасы менен тарыхый мураска айландырган. Иса бей курган бул мечит азыркыга чейин Сараевода турат. Иса бей түптөгөн бул пайдубалдардын үстүнөн Гази Хусреф бей сыяктуу башкаруучулар бул шаарды 16-чы кылымда кеңейтип, Сараевону Балкандагы эң маанилүү Осмон шаарларынын бирине айландырышкан. Гази Хусреф бей мечити Балкандагы классикалык Осмон мечитинин архитектурасынын эң кооз үлгүсү. Ал азыркыга чейин Сараевонун чок ортосунда турат. Гази Хусреф бейдин атасы Ферхат бей, ал эми апасы Баязит II'нин кызы Селжук султан болуп саналат. Осмон ордосунда жакшы билим алгандан кийин аскердик жана административдик даражаларда тез көтөрүлгөн. 1521 жылы Сараевонун губернатору болуп дайындалып, өлгөнгө чейин бул кызматта калган. Гази Хусреф бей 1541 жылы каза болгондо, анын сөөгү өзүнүн киресине ылайык курган мечитинин короосуна коюлган. Мүрзөсүнүн үстүндөгү күмбөз жөнөкөй, бирок таасирдүү архитектурасы менен Сараевонун эң көп зыярат кылынган жерлеринин бири. Ферхадия мечити Боснянын губернатору Ферхат бей тарабынан курулган, жөнөкөй, бирок жарашыктуу архитектурасы менен көңүл бурат. Согуш учурунда катуу бузулуп, кийин калыбына келтирилген. Али Паша мечити Осмон империясынын классикалык доорунун өзгөчөлүктөрүн камтыган бир куполдуу мечит. Ичиндеги кол менен тартылган эмгектер жана жасалгалар көз жоосун алат. Баскарсия мечити Бул Сараевдогу эң эски мечиттердин бири жана Баскарсиянын борборунда жайгашкан. Жарандык архитектурасына карай турган болсок, Гази Хусреф бей мончосу 16-чы кылымда курулган жана салттуу Осмон мончосунун архитектурасын чагылдырган кош мончо. Ал эми Гази Хусреф бей бедестени Осмон империясынын базар салтынын маанилүү бир мисалы. Ал үстү жабык базар катары курулуп, соода борбору катары пайдаланылган. Булардан тышкары 1551 жылы Осмон империясынын тушунда Сараевода курулган Моричахан кербен сарайы бар. Бул тарыхый имарат Гази Хусреф бейдин фондуна таандык жана фондтун каржылык колдоосу менен сакталып калган. Моричахан Сараеводогу жалгыз сакталып калган мейманкана жана Баскарсиянын чок ортосунда, Сарачи көчөсүндө шаардын тарыхый борбору Старый Градда жайгашкан. Азыр ресторандар, кафелер бар. Бруза Безистаны 1551 жылы Осмон империясынын улуу вазири Рустем Паша Опукович тарабынан курулган жана Сараевонун жүрөгү болгон Баскарсияда жайгашкан. Бул кереметтүү курулуш атын Осмон империясынын жибек соодасынын борбору болгон Түркиянын Бурса шаарынан алып, баалуу кездемелер алынып келинген жана сатылган маанилүү соода борбору катары тарыхта өз ордун ээлеген. Бүгүнкү күндө бул тарыхый имарат Босния Герцеговинанын улуттук эстеликтерин коргоо комиссиясы тарабынан улуттук эстелик статусуна көтөрүлгөн жана Сараево музейинин баалуу коллекцияларынын бирине ээ. Урматтуу каармандар, азырынча Сараево жөнүндө сөз кылуубузга бир аз тыныгуу берип, кийинки бөлүмдө токтогон жерден улантабыз.
көрүшкөнчө сак саламат.

Каратенен Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең

tkırgızcheki.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.